Neboj se, nebom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti po tem ne bo žao.